0: Msitu huu wa Mao sio ya mtu. Wale walioingia ambayo walitolewa ni kufamia, walifamia, na hiyo ni ukweli. Na ni kitambo sana ambayo watu serikali walianza kutoa wakati ya Moi, kwa sababu watu walijaribu kuingilia wakati hiyo, na mpaka wakaja kuweka mipaka mahali ambayo msitu wa Mao huo unafika. Na wakati ya 1990 ndio watu walikuja kutolewa katika msitu huo. Mimi naishi katika area inaitwa Naesoya, na tulitolewa wakati hiyo, maana tulikuwa na mashamba katika msitu wa Mao. Tulipotolewa sisi tulitoka na tukatoka.
1: Enga kwa mastanyi kwa mwa agene sirindete nebo chama ite nebo Jubilee moitalelo le kenta kole nyalu kegergele kabite koshine teng chokchine tage istangu setap kei ne mu jo koib terchino she chachang
2: karibu muslimi haitasaidia mtu yote. Ngataka tu kwamba serikali kwanza ishike wale watu ambao walifanya hiyo ukora na kuuza msituni kwa dakanya wananchi, walipishwe hiyo pesa, hawa tu ambao wanalalamika walipwe, hata kama ni mashamba zao zitauzwa, wacha ziuzwe. Lazima sasa serikali ifuatilie ile pesa ya umma ambayo walilipa watu. Nani alilipwa? Ile ambayo mtu hakustahili ama jina lake atakiwa iwe kwa hiyo orodha, washikwe, warudishe hiyo pesa iende kwa wale ambao inastahili iende, ingawa koti ilisema hawanga stahili hivi. Na ningefikiria kitu ya maana zaidi ni kwamba hawa watu wangetafutiwa shamba mahali zingine. Kama mtu alitoka Kericho, kuna mashamba inaweza kuliwa Kericho, atafutiwa huko akae huko na hiyo pesa basi. Kama mtu mwingine alitoka Bomet, hivyo hivyo, sababu pia kutakuwa na shida ya kisiasa, italeta uhasama kati jamii ya Narok na watu wengine wametoka nje.
1: Kabino tanga sarta neta seta ingune ngalalu tiko tinge ake chengse tene pa walutia tene pa kai gengo tinge aga kautai tene pa bii geng timatak pamau ole moae ala geng piga kole ki goitok ageranet koiti bii chegi mako menye itimatak aga komacha ke opiit koshinet eng chokchinet asuk opiit konyor kageranet piik chenin chegi gimanda eng timatak ak chotok lugu yugab imit kongete MOFM testaip chit kite shani ole nyorchini lugu yugab imit titito tine ka sarta nenyalu kainen yus Stanley Arab Sugut
3: Chotok koga logo iwega emet en koindong kongete emo FM.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!